0: Nej, där är Stian upptatt hela måndag. Tisdag då? Nej. Onsdag? 13:25. Vänta, då ska Trine till tand. Var med? Nej. 10 på Teams torsdag kväll. Den skulle väl alla få till. Nej, den får jag till. Då är jag bröllopsdag.
1: Det är krävande att vara chef. Heldigvis är regnskap enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og bilservicekjeden Via Nord.

0: Tänk dig att frysaren hemma är full av is, hjälper lite. Ifs olycksförsäkring hjälper mycket.
1: Vi har köpt bubbelbad.
2: Se här ja, Espen har fått sig bubbelbad.
3: Men han kan väl ingenting om häst.
2: Oh, det är möjligt, men du tänker inte kunna nå om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 55 miljoner i samlat premiepott. Det betyder cirka 15 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 3. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
0: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Inte bara för att du får 400 gram köttdeig från Nordfjord för 78,90 till kun 64,90, men för att vi också har minus 30% på både fryst fisk från Findus och ett stort utvalg asiatiska smaker. Vi snackar både chicken, pad thai, naanbröd och massa massa mer. Det är en hel veckas meny det. Enkelt, varierat och billigt hos Rema 1000. Alltid låga priser.
4: Bank bank.
5: Kim skriver till oss att han är i ett förhåll där han blir tvungen till att göra ting han inte liker.
6: Ja, det är faktiskt väldigt vanligt.
5: Utroligt. Men dessa förhållanden, vad är det de blir tvungen till då?
6: I väldigt många bankförhållanden är banken fryktligt upptatt av hur du sätter in lönner, för exempel.
5: Ja, stämmer det.
6: Hos Penny från Eika Digitalbank får du bestämma helt själv. Och där får du faktiskt 3% ränta på lönskonton din, Kim.
5: Ja, ingen grund att behålla den gamla med noll då, si.
6: Nej, faktiskt lite digg att få ränta då.
5: Check ut Penny, NO.
0: Steinsprut.
7: Rysbilglass.
8: Fortun presenterar sex år gamle Line, klar för att visa vad hon är god för på brons gitarr. Ikke värst, men vad sker hvis vi tillför lite mer energi? Gör som sex år gamle Line. Uppdag nordisk energi som gör det möjligt att få till mer. På fortum.no.
9: Hos Coop Rix är det fort gjort att spara pengar. Denna ukens prixdeal är 400 gram Coop köttdeig till bara 59,90. I tillägg är det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch till bara 70 kronor. Välkommen till Coop Rix.
10: Vi är så mycket större än det vi tror. Vi har så mycket kraft i oss.
11: Det som är så fantastiskt med dyrkommunikation, det är ju det att du möter själen.
12: Jag har ju egentligen varit en häx så länge jag kan huska. Jag tror att alla människor har väl min magi i sig.
13: Man får glömma det lite.
14: Alternativen Norge på Viaplay och TV3.
15: Power Office komprimerer 2 minuter på 30 sekunder.
16: Hej chef, supert att du kunde ta tur på Teams nå, så nu har det hemmekontorgrejerna. Det har tagit helt av. Där är inte Jostein, där är inte Tonje, där är inte Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for, måtte, det er bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det er bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
15: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
17: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
18: Jo, det ble det.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.